0: Jesus.
1: What do I want? Sofo le mi ani ni lara emi ki mo pe elomi ori na omo pe emi afi akoko ati aye ni sofo lo n ba fa pa ke